Abraham na lo wa. Wo so wo so no hi a. Wo se mo ka. Wo so mo kwa nsi. Wo so mo ni te yego ta da fe. Wo so mo se wani wanya ba top. Na so ya so wa. Mi to mi fra ni aso. Wa di mo ja a pe mo se mi aso. Wa di ato. Wa di ato. Isu. Yes,